0: Det går in mot FKH som cupmästare.
1: Det är liksom en folkefest. Ja. Enda större folkefest kanske. Mm. Men inte till förklädelse för friidrotten.
0: Nej.
1: Jag huskar faktiskt den gången hur man tog sköld i
0: 2006,
1: ja.
0: Har rätt till här. Kämpesvärda arrangemang som försvant. På begynnelsen av 1970-tallet så blev det arrangerat turnfestivaler i Hugesund. General, det var Sverre Meling junior. Från 2012 till 2019 blev det arrangerat triathlon, alltså Ironman i Hugesund med general Ivar Jakobsson. Vad önskar du mest ska göra comeback? Turnfestivalen eller Ironman?
1: Ja, igen så är det ett vanskligt spörsmål, men jag tror vi landar på den samma argumentation som jag hade med förra spörsmålet. Ja. Ja. Ironman är en skicklig folkefest.
0: Ja.
1: Och det är liksom en fest och för hela Högalandet.
0: Ja.
1: Så jag önskar verkligen att Ironman kommer tillbaka.
0: Ja, men du önskar turndamen tillbaka?
1: Jag önskar absolut turndamen tillbaka. Jag huskar väldigt gott Jaja Meling som när han skulle reklamera för detta. Han hade några sådana pappplakater med några sådana turndamer.
0: Ja.
1: Och de sa det att han körde till Haukeli och först stod på Haukeli. Ja. Och så blev det tättare och tättare efter vart som de kom in och mot Haugesund.
0: Ja, okay. Ja, men nu går för Ironman som comeback. Först. Ja.

0: eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar i ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: Fire apparat etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire apparat med dagens største hits.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: For å skape litt grann debatt rundt Jesus og kristendommen I forbindelse med jul, så det en prest borte I New Zealand som har fått laget noen litt spesielle plakater.
1: Santa versus Jesus.
0: Nej, det är rätt och slett en noe, ja, jag vet inte, en plakat med något sexuell undertoner faktiskt.
1: Oj san.
0: Ja.
1: Har en präst lagt det?
0: Ja.
1: Ska säga. Si.
0: Jomfru Maria.
1: Ja.
0: Ja. Han känner ju det han nog som alla andra att som regel så är det naturens gang som sørger för att folk blir gravida för sig ja. På en fin måte.
1: Ja.
0: Så da har han lagt en plakat som viser Jomfru Maria I seng med Josef.
1: Det har en prest gjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo
1: men poenget var jo at det var Jomfru Maria som fikk Jesus ved at en engel kom og sa du skal få et barn, Maria. Og det var ikke noe samleie involvert der, ifølge Bibelen I hvert fall.
0: Nei,
1: mm-hmm.
0: men han synes gjerne at det litt drøyt I år 2009 og fortsatt stå
1: han
0: på
1: at det var sånt det foregikk. Han mener at det kom klart ja. De hadde seg
0: som bare juling. Du skjønner jo det at her har det skjedd noe. Så nå blir det litt debatt ut av dette da.
1: Ja.
0: Så han utfordrer rett og slett de troende da til å, ja, kanskje vurdere om det kanskje noe logisk forklaring også til denne hendelsen, som det som regel
1: Ja, akkurat. Og det blir... En prest litt utenom det vanlige, altså.
0: Ja, så dette blir det jo litt debatt av da.
1: Ja,
0: ja.
1: Det skjønner du.
0: Det friske opp I juletiden, dette.
1: Ja.
0: Men når du ser på plakaten, så ser det jo ut som det Jesus det bildet av I seng med Jomfru Maria.
1: Det litt ekkelt, fordi at Jesus var jo da sønnen til Jomfru Maria.
0: Ja, det var sant. Då blir det gärna lite debatt.
1: Då blir det ju incest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var gärna inte så rart att det blev lite debatt då.
1: Nej.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: sin, så kan han få hjertestans og dø.
1: Oi.
0: Av då och ta på kona som brukar mycket av dessa produkterna.
1: Men det var ju inte en snille kona, då kan hon la vara att bruka detta här faktiskt.
0: Ja, men hvis du får kanske bruka sminka, du kanske smörja sig med body lotion och så vidare. Du kanske göra någonting. Det blir ja, synd på henne.
1: De må skille seg fra mannen sin da, så hun ikke tar livet av ham.
0: Ja, men de er jo glad i hverandre, så...
1: For et dilemma.
0: Ja, så der har de et lite problem.
1: Mannen bare kan leve i en sånn bobla, vet du.
0: Mannen kan leve... Ja, det kan han også.
1: Ja, hva får si en bobla? Bobble boy.
0: Bobble boy.
1: Oh, yes.
0: Så han sier selv her også at kona på kveldstid, når det skal gå og legge seg, ja. Så bruker ikke hun det trikset «jeg har vondt i hovedet». hun sier bare «jeg har smørt meg med body lotion, og det kan drepe deg».

0: Och i helgerna så är det ofta sånt att folk dricker lite för mycket och gör mycket dumma ting.
1: Det sker ofta. Det läser man i politilagen kvar söndag.
0: Ja. Och det är säkert ja. Väldigt mycket som sker som inte står där och så mm. de som är patrullerande i helgerna, de har säkert ja, det kan säkert vara lite strävsamt många gånger, men andra gånger så kan det säkert vara lite underhållande nog.
1: Ja, politi och taxichaufförer, de upplever mycket tror jag.
0: Ja, ja, det är ofta lite för mycket har jag intryck av, men okej. Här är det en historia från Florida. Någon gång till USA här. En 68 år gammal man är blivit arresterad för att källa för att källa ut en tröcykel.
1: Ja, ja, men du vet, alltså blir bara ögonen skeven också kan en tröcykel vara så mangt. Jag har ju hört om folk som har fridde cykeln sen oj.
0: Ja.
1: Så det finns
0: det. Det finns mer rara folk men
1: det. Ja, det gör det.
0: Ja, i detta tillfälle här då så var det en som jobbar på en bensinstation som ringte till polisen för att det var en man som stod utanför och skrek och hylte något fruktligt.
1: Ja.
0: Och då han gick ut för att kika så var det upplagt att det var cykeln sin han snackade med.